rane, nosim laži izgubljenih dana, htio život ko iz filmova, al dobio kaznu godina. Ako pita, pita za mene, ako opet...

do rana, nosim laži izgubljenih dana, htio život koji iz filmova, al dobio kaznu godina. Ako pita, pita za mene, ako opet

do rana, nosim laži izgubljenih dana, htio život koji iz filmova, al dobio kaznu godina. Ako pita, pita za mene, ako opet